mi i sien a ni zang a u king xian pian a yam e ve yam ca ye bua lo chiu chiu te khoi na nhìn mi nhún na thong o yang ya ne pa pi na mi liem ye king o tin dia te mai la nhìn

nantinya kan mana ya na dia na yo yo mana da dai ri din ta mo o ye ye ko ho la la to